0: vägen till den dagen du står stött på egna ben.
1: På tide med dagsskiftet. Nu kommer vinterdäcksäsongen och hos Puron på Tvärlandet tillbyr vi både julskift och nya däck. Puron har nya däck på lager till de flesta bilarna. Och akkurat nu får nya kunder gratis däckhotell den första säsongen när du brukar Puron. Du finner oss i Mölnbacken 76 på Tvärlandet. Beställ time enkelt på puron.no. Puron, vi är klar för däckskiftesäsongen.
2: Du hörer på Radio 3.

Vardagen är travel och tidsklämmen den akta. Kom träningen kunde tillpassa din dagrytm och inte omvänt. Hos Fil 24 så tränar du dygnet runt akkurat när det passar för din vardag och det till en pris som inte tömmer lommeboka. Du får ett brett utval av toppmoderna utstyr, spännande grupptimmetillbud och ett träningsmiljö som ger dig mästringsfølelse. Det bästa av allt, med ett och samma medlemskap så får du tillgång till över 100 centra över hela landet. Perfekt för dig som reser, pendlar eller bara lika variation. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine

0: allt det vi har gjort.
1: Ready or not, Marstein kom. Lommaboka full och flaska tom. Matcha källans dag. Hard is chrome och tror man tjädar hard. Då tjädar glatt som på en splitter ny cykel. Splitter ny sko, dripp, dripper i blå. Hennes sko, dripp, dripper på bord. Närare förhåll till ore ramen än amen. Men tror man hennes pose håller paven. Kall en spade för en spade.